Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Един любител на цветята се разхождал из скитна планинска ливада. Изведнъж между многото обикновени цветя той видял да се жълтее в горния край на ливадата едро високо цвете, което му се сторило от рода на лилиите. Изтичал той към цветето и радостно го откъснал. С него украсил букета си. Когато след разходката се върнал в стаята си и поставил цветята във вода, усетил, че от букета идва неприятна, тежка миризма. Очудил се какво мирише така и не след дълго открил, че причината е тъкмо едрото жълто цвете. Запитал той един познат какво е това цвете и узнал, че то е не само с тежка миризма, но и отровно. Разбира се, той веднага го отстранил от букета, въпреки привидната му красота. Възлюбени, и в живота често се случва така. Към букета от човешки добродетели да се прибави и някое такова цвете, което не само да не допренесе нищо за красотата му, но и целия да го развали. Такова измамно цвете, което прилича на добродетел, но крие в себе си лошата миризма на порока, е осъждането на ближните за техните нравствени немощи. Сред днешните православни християни се шири с успех този тежък грях. Някои превратно го смятат за невинно от гледище на духовния живот проява, други го мислят за нещо полезно, трети за нещо дори добродетелно. Той успял да си спечели много привърженици, защото прилича на добродетел. Често дори си поставя маската на ревност по доброто, истината, любовта. Поради това повечето хора със спокойна съвест го вършат, а всъщност той има крайно гибелни последици. Упорстването в него осуетява спасението на душата. Смело можем да кажем, че сред тежките грехове осъждането е най-разпространено между хората. Вълните му се разливат по света като някакъв страшен греховен потоп, в който се давят еднакво люди от всички рангове и положения в живота, като започнем от низините и свършим с върховете. Осъждат се взаимно мъжете, служащи в едно учреждение, осъждат се една друга жените, съседки по жилище или служба, осъждат се помежду си цели семейства, осъждат се с една дума всички. Съседи, роднини, приятели, познати, та дори и ония, които считат себе си за добри християни, достатъчно просветени в духовния живот. Осъждат се един други го свещениците и монасите, братята в Христа, които би трябвало да живеят в любов и пълно единомислие. И рядко някой упражняващ тази печална и злополучна добродетел в кавички, се замисля, че с нея наранява ближния, прогневява Бога, служи за съблазън на околните и погубва себе си. Облечени в мантията на правдолюбци, почти всички сме си присвоили правото злобно да одумваме другите и у всеки го да намираме недостатъци. А че така създаваме в себе си тежък и съдбоносен недостатък, никак не ни минава през ум. Осъждайки другите, ние измамно се утешаваме с мисълта, че изпълняваме едва ли не някакъв дълг, чрез който себе си спасяваме, а и на другите помагаме. Всъщност, чрез осъждането ние и себе си огрешаваме, и другите вкарваме в грях. Свети Йоан Лествичник казва: както огънят е противоположен на водата, тъй и желаещият да води покаян живот, т.е. да се спаси, не бива да осъжда. Как ще се спаси човек, който всеки ден осъжда братята си, за които Христос увисна на кръста? Ако се възползваме от образния израз на този свят Отец, ще трябва да оприличим спасението на огъня, а осъждането на водата. Опитът показва, че който налива вода в огъня, го гаси. Също тъй, който осъжда ближните си, загубва спасението на душата си. Нека казват някои, че от ревност по доброто осъждали ближните си за пороците им. Нека уверяват, че те тъкмо с това смятали и на другите да помогнат и себе си да спасят. Кой може като налива вода в огъня да го поддържа и разгаря? Осъждаш ли, ти се погубваш и чрез това никому полза не принасяш. Не този е начинът да се помага на другите. Който осъжда другите със злорадство, който ги одумва и критикува със злоба, а тъкмо това е естеството на осъждането, той все още е слепец в духовния живот. Ако пък слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата. Има един интересен за всички ни разказ, който нагледно предава мисълта, че много повече хора гинат чрез осъждането на ближните, отколкото чрез вършенето на други грехове. Веднъж Сатаната устроил конкурс между своите подвластни духове на злобата.
Върху рогатата глава на най-добрия си служител той искал да постави короната на първенството. И се заредили тогава в ужасяваща процесия, мрачната омраза, жестоката непримиримост, дръзкото нецеломъдрие, ненаситната похота на очите, съсухреното скъперничество, бледоликото сребролюбие, наглата лъжа и много други коварни рушители на човешкото щастие и на духовното спасение. Всички се хвалили, изтъквали пъклените си предимства, но короната никому не била присъдена. Тогава из тъмното се изстъпил напред един грозен дух. Походката му се четяла самоувереността на победител. Той спокойно застанал пред зловещия лик на своя тъмен учител и на всеослушание заявил: «На мене се пада короната. Моето жилище е у всеки човек, и у млади, и у стари. Даже децата ми слугуват, а когато пораснат, те още повече ме слушат. Безволните роби на греха са мои приятели, но и ония, които се въздържат от грях, ми се покоряват. Дори тъкмо при тях, които се мислят за съвсем благочестиви и затова с презрение се отнасят към нечестивите, аз се чувствам напълно у дома си. Много рядко някой ме е побеждавал. Където се мярна аз, там всички ангели са принудени да бягат от мене. Аз съм враг на смирението. Аз пропъждам любовта». Все по-голяма радост и доволство се разливали върху смразяващите черти на сатаната. «И как се казваш ти, мой усърдни служителю? Аз съм духът на осъждането. Могат да ме намерят навсякъде, дето се говори лошо за ближния. Аз съм там, дето по тайно и с вътрешно доволство се слуша нещо неизгодно за някого. Аз присъствам и там, дето се хули доброто име на невинния. Аз вдъхновявам ония, които куват сплетни. Аз съм при клеветниците. От мен получават насърчение служителите на клюката. Наречи ме клевета, или осъждане, или пък само злословие, или лекомислена клюка, и ще ме налучкаш с всички тези имена». И в пълен триумф той приключил: «Потърси из цялата земя поне един човек, който да не ми слугува, и ако намериш такъв, то дай тогава короната на други го». Сатаната потупал по рамото своя най-верен служител и го увенчал с короната, а всички тръпнещи от почуда и завист демони се видели принудени единодушно да признаят: «На него се пада наградата». Този поучителен разказ ни отваря очите, за да видим, че осъждането на ближните и свързаните с него грехове, клюкарството, одумванията, злословията и клеветите погубват

Словото Божие за неосъждането. Исус Христос поучава: Не съдете, за да не бъдете съдени, защото с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш? Или как ще кажеш брату си: Чакай да извадя сламката от окото ти, а пък на, в твоето око има греда? Лицемерицо, извади първо гредата от окото си и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си. Тие божествени думи ни внушават да не съдим, защото гибелни са последиците от осъждането за уния, които вършат този грях. Който съди ближните си, непременно ще бъде осъден от Бога на страшния съд. У свети апостол Яков четем предупреждението: Съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост. За да се избавят вярващите от страшния Божий съд, трябва да се въздържат от осъждане на ближните си. Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъдени. Прощавайте и простени ще бъдете, увещава Спасителят. По-нататък в неговата образна поука за гредата и сламката ясно се изказва мисълта, че всеки, който осъжда ближните си, сам непременно е много грешен, значи има греда в очите си. А който има греда в очите си, не бива да дръзва да вади сламката от окото на брата си. Опитали се, въпреки предупреждението да стори това, той вместо да му извади сламката от окото, може да го ослепи, понеже сам е сляп от гредата в очите си. Тук съвсем ясно е посочено, че не чрез злобното осъждане на другите можем да оправим грешките им. Тръгнем ли чрез осъждане да изкореняваме недостатъците у ближния си, бидейки сами пълни с грехове, стои само ще му причиним зло. Всеки самозван съдник е подобен на крайно нехаен фелчер, който с немити ръце и с мръсни марли и бинтове превързва раните на болните и с това вместо да ги излекува, им причинява още по-дълбока инфекция. Ава Доротей, тълкувайки думите на Спасителя: Лицемерецо, извади първо гредата от окото си и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си, открива дълбока поука в тях. Според него тук Христос сравнява греха на ближния с сламка, а осъждането оприличава на греда. Толкова тежък грях е осъждането и толкова надвишава всеки друг грях. Пълно съгласие със Спасителя са учили и светите апостоли. Ето, например, какви мисли по въпроса за осъждането на ближните четем свети апостол Павел в посланията му до римляните и коринтяните. Не извиняем си, о човече, какъвто и да си ти, който съдиш. Защото с какъвто съд съдиш други го, с него себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. Кой си ти, който съдиш чуждия слуга? Пред свой господар стои той или пада. И ще бъде изправен, защото Бог е мощен да го изправи. А ти защо съдиш брата си? Или пък ти защо презираш брата си? Всички ще застанем пред съдилището Христово. Проче, за нищо не съдете преди време, докле не дойде Господ, който ще изнесе на виделина тайните на мрака и ще извади наяве намеренията на сърцето. И тогава похвалата ще бъде всеки му от Бога. Това са най-главните мисли на богооткровеното новозаветно учение за неосъждането. Светата православна църква, която се пои от благодатното Слово Божие като градина от небесен дъжд, всякога чрез своите най-добри представители, светите отци, е учила да не осъждаме ближните си за техните нравствени грехове, а да смятаме себе си за най-грешни. Свети Ефрем Сирин ни е оставил една чудна и кратка молитва, която се чете редовно през Великия пост. Нейният край се казва: Господи Царю, дай ми да виждам своите прегрешения и да не осъждам брата си. Всички ревнители на духовния подвиг са се издигали от нивото на обикновени грешни човеци до върховете на светци само чрез строгост към себе си и снисходителност към другите, което ги е учило на дейна любов и ги е предпазвало от осъждане.

единственото позволено осъждане. Светата църква със своята власт, получена от Господа Исуса Христа и от светите апостоли, дава право да се осъждат само един вид хора – еретиците, изопачителите на православната вяра. Според дълбоката убеденост на благодатно просветените в православието свети отци, еретиците са най-изтънчените служители на Сатаната, защото те уж проповядват Бога, но довеждат при дявола, уж връчват в ръце Библията, но втикват в ада, уж зоват към спасение, но докарват гибел. Сам Господ Иисус Христос чрез Своята църква е устроил дивен път за спасение на човека посредством благодатното му единение с Бога. Догматите и каноните, установени от Светата Православна църква, са охранителни знаци по този единствен спасителен път. Знаци, които предпазват от отклонения както наляво, така и надясно. Догматите не са отвлечена и суха схоластика. Тях намира израз великата тайна на Божия промислителен план за спасението на човешкия род, веднъж завинаги извършено чрез въплъщението на Словото Божие, второто лице на Светата Троица. Ереста пък е изопачаване на светите догмати, хула против истината. По думите на знаменития древен подвижник Ава Агатон, ереста е отчуждаване от Бога. Еретикът се отлъчва, отделя от живия, истински Бог и се присъединява към дявола и неговите паднали ангели. А онзи, който е отлъчен от Христа, вече не е с Бога, от когото би могъл да измоли прошка за греховете си и във всяко отношение е погинал. Изопачаванията на истинската вяра са отклонили от пътя на спасението и погубили милиони човешки души. Затова не друго, а любовта към Божествената истина и любовта към ближния са причина за ненавистта към ереста и за нейното категорично осъждане. Ето защо Господ Иисус Христос, предпазвайки своите верни последователи от изопачителите на вярата, ги предупредил. Пазете се да не ви прелъсти някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки «Аз съм Христос» и ще прелъстят мнозина. Не ходете прочие, подири им. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители. Той, благият, но и абсолютно справедливият, е нарекал лъжеучителите вълци грабители, рожби ехиднини, и увещавал учениците си да се пазят от кваса фарисейски и садокейски, т.е. от учението фарисейско и садокейско. Спасителят непрекъснато изобличавал всички изопачители на истината, като по този начин предпазвал от заразата на техните учения, изповядващите правилната вяра в него. С всичко това, нашият Спасител е показал колко високо стои мирогледното единство на верните, събрани в кошарата на истината. Да бъдат всички едно. Така се е молил Исус Христос в своята първосвещеническа молитва. Да бъдат всички едно, но едно в истината, а не в заблудата. Той не е допускал към тая божествена истина да се примеси лъжа, защото лъжата и заблудата, тия дяволски порождения, разединяват. Не повярвалите в него юдеи, той наричал деца на дявола, а самият дявол баща на лъжата. Затова с огнения меч на истината Господ отсичал и отхвърлил всичко гнило далеч от своето здраво и спасително учение. В този смисъл Христос е казал забележителните думи. Мислите, че дойдох мир да дам на земята? Не, казвам ви, а раздяла. Защото от сега петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама и двама против трима. Баща ще бъде против син и син против баща, майка против дъщеря и дъщеря против майка, свекърва против снаха си и снаха против свекърва си. И това разделение се налага, за да не се смесва истината с лъжата, тъй като истината е спасителна само когато е отделена от заблудата. И светите апостоли са постъпвали по примера на Иисуса Христа. Въпреки, че са знаели високата цена на любовта, те са били строги към непоправимите и фанатизирани еретици, наричали са ги дяволски синове, псета и зли работници, забранявали са на християните да ги приемат по домовете си и дори да ги поздравяват. И на всеослушание са обявявали, който ви благовествува нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде. Ние трябва да помним, че има учения и откровения, на които Словото Божие забранява да се вярва. Има религиозни общности, които сам Бог определя като сатанинско сборище. Всички свети отци, подобно на светите апостоли, смело са осъждали еретиците като врагове на истината и изопачители на божественото откровение.
като са държали здравото православно учение и са били просвещавани от Божията благодат, те са откривали в ересите така наречените дълбини сатанински и са предпазвали от тях православните християни. Божиите угодници са считали за голям грях осъждането на ближните заради нравствените им грехове, но са практикували и поощрявали осъждането на ересите. Мнозина от тях строго изобличавали непоправимите лъжеучители. Разбира се, те са постъпвали кротко и с любов, когато са виждали пред себе си неволно заблудили се в еретичество хора, но са били безпощадни към упоритите изопачители на вярата. Големият подвижник и велик чудотворец преподобни Пафнутий Боровски имал такава ревност по запазване чистотата на православието в поверената му обител, че щом забележил някого от братята да говори дори малко несъгласно с божествените догми, веднага го изгонвал от манастира. Божиите пък угодници, свети Поликарп Смирненски, свети Ириней Лионски, свети Атанасий Велики, свети Василий Велики, свети Авксентий, свети Йоан Мълчалник, свети Максим Изповедник и много други не са търпели общуването с еретици и са ги отблъсквали от себе си, както това е разказано подробно в житията им. Някои от тях, като свети Николай Мирликийски чудотворец, свети Епифаний Кипърски, свети Амфилохий, свети Кирил Александрийски, свети Методий Патриарх Цариградски, преподобните Одосий Велики и други, много строго са изобличавали отстъпниците от истината и са се борили с тях. Свети Никифор Изповедник наричал еретическото учение «ухапване от змия», а свети Поликарп, когато дошъл при него еретикът Маркион с думите «познай кой съм», му отговорил: «Знам те, ти си първородният син на дявола». В житието на киевския митрополит свети Петър се разказва, че той се отличавал с голяма любов към враговете си. Веднъж, например, той с великодушно всеопрощение отвърнал на своя злобен враг, тверския епископ Андрей, който искал да го свали от светителския престол, като го клеветял и измислил разни сплетни срещу него. На преднамерено устроения съд за установяване вината на светителя блеснали както неговата невинност, така и злобата и коварствата на Андрей. Свети Петър можел да поиска наказание за клеветника, но вместо да му отмъсти, той му простил. Когато обаче срещу него по-късно излязал един еретик, увличащ с пагубното си учение верните, светителят не се поколебал да въстане срещу врага на православието и го проклел. Тъй погинал еретикът. Много характерен и дълбоко поучителен по своята тънкост в разграничаването на позволеното и непозволеното осъждане е следният разказ. Един отшелник видял някой си брат да съгрешава и заплакал: «Горко ми», рекал той, «както братът съгрешава сега, тъй аз ще съгреша утре». След това, като се обърнал към ученика си, добавил: «В какъвто и тежък грях да падне в твое присъствие някой брат, да не го осъдиш. Но трябва да бъдеш уверен, че ти грешиш повече от него, дори той да е мирянин. Изключение от това правило може да бъде случаят, когато чуеш някого да богохулства или да говори нещо еретическо». Светата православна църква е вършила на Вселенските събори тъкмо това. Осъждала е богохулните ереси и е предпазвала чедата си от тяхното гибелно влияние. Това осъждане се изразявало в произнасяне на анатема, отлъчване от църквата срещу онези, които са оставали неразкаяни в ереста си. С това църквата е извършила велико и богоугодно дело. Запазила е и до днес в чистота предадената ни от Господа Исуса Христа и от светите апостоли света православна вяра. От тук е ясно, че Христовите думи «не съдете, за да не бъдете съдени» не означават това да търпим изопачение на православната ни вяра от еретиците. Тези думи ни увещават да не осъждаме нашите ближни за нравствените им грехове и слабости –

дяволските лукавства. Всичко това щеше да бъде много ясно за Христовите последователи, ако не съществуваше един коварен и ловко криещ се зад повърхността на събитията противник на божествената истина – дяволът. Той успял да обърне в света почти всичко с главата надолу, като е създал обърканост в представите на хората за това, що е порок и що е добродетел, и най-голямото му старание се насочва към това да ни приучи към своя изопачен ред. Трябва да признаем, че успехите му в това отношение са забележителни. Хората така са привикнали към някои грехове, че те им се струват едва ли не като добродетели, и толкова са се отдалечили от някои богооткровени истини, че те им се виждат като заблуди. Да погледнем под този ъгъл на зрение разглеждани от нас предмет – осъждането на ближните. Сатаната най-усърдно ни внушава да осъждаме другите за нравствените им недостатъци, което Бог забранява, но не и за изопачаванията на вярата, което е тъкмо за осъждане. При това той се старае да постави на братоосъждането ореола на някаква привидна добродетелност, а осъждането на фанатизираните еретици представя като тесногради и мракобесие. Не сте ли срещали хора, които смятат осъждането на порочните и грешни люди за нещо положително? Те казват, че като осъждали другите, показвали ревност по доброто, борели се против порока и изобличавали греха. Така, когато злобно критикуват другите за човешките им слабости, нещо, което правят обикновенно зад гърба на осъжданите, те се гордеят пред слушателите си със своето мнимо истинолюбие и ревност по доброто. Престъпвайки ясната и категорична Христова заповед «Не съдете, за да не бъдете съдени», те мислят, че изпълняват някакъв свещен дълг и че принасят служба Богу. Всъщност, те са измамени от лукавия, вършат неговата тъмна воля и увеличават чрез осъждането греховете в света, погубват себе си, съблазняват слушащите ги и озлобяват осъжданите от тях. А с всичко това се изпълняват плановете на Сатаната за разрастване на злото в света. Чрез внушенията да не се осъждат ересите и лъжеученията се постигат пък пъклените цели на лукавия за погубването на колкото е възможно повече хора в света. Изопочителите на вярата са негови приятели и услужват на неговите гибелни замисли. Чрез създаването на все повече и повече ереси и секти те разпокъсват християните, сеят плевелите на заблудата сред пшеницата на истината, отделят вярващите от едната, свята, съборна и апостолска църква и ги лишават от спасителната благодат. Сатаната е постигнал много в това отношение. Сред модерните християни той насажда убеждението, че истинската църква, основана от Исуса Христа, се е загубила. Мисъл сама по себе си невярна и пагубна, понеже подкопава вярата в обещанието на Спасителя, че основаната от него църква ще пребъде непреодолима и за адовите порти, и ще стои като стълб и крепило на истината до свършека на вековете. Понататък тъмната сила внушава, че като няма вече истинска църква, съществуват само клонове от нея, мисъл също неправилна, понеже не може да съществуват клонове без дънер. Още понататък лукавият внушава, че тепърва чрез съединение на разномислещите християнски изповедания ще се създаде новата църква на любовта. Но от тайната му цел е да погребе в тая нова църква истината, а заедно с нея и любовта, защото не може любовта да цъфти върху почвата на неистината и заблудата. Всички тия печални резултати на изневяра към светата православна вяра са последица от модерните внушения, че не бива да се осъждат ересите. Опитайте се да защитите в средата на някое съвременно общество мисълта, че Исус Христос е основал не много църкви, а само една, че не всички съществуващи днес вероисповедания при явните противоречия помежду им са верни на богооткровената истина, че трябва да има една истинска църква, защото е вярно и неотменно Христовото обещание да основе непобедима църква. Опитайте се да заявите, че единствена православната църква отговаря на условията на истинската Христова църква, понеже е запазила без повреда вярата завещана ни от Исуса Христа и светите апостоли, понеже е съхранила безпрекъсване апостолското приемство и понеже преподава в пълнота чрез светите таинства, необходимата за спасението ни божествена благодат. Опитайте се да кажете, че другите вероисповедания, кое повече, кое по-малко, са отстъпили от основаната от Христа църква чрез премахване на важни истини или чрез прибавяне на учения, измислени от човеци. Опитайте се да защитите по този начин в днешно време светото православие, както го защищаваха светите отци и светите вселенски събори,
и вие ще срещнете или пълно неразбиране от страна на мнозинството, или буря от възражения. Ще чуете, например, подобни думи. Та нима Толстой, отлъчен от православната църква, не е добър християнин? Та нима Дънов, който учи да не убиваме животните, не е мъдър учител? Та нима между адвентисти, теософи, петдесетници и други сектанти няма прекрасни хора? Не осъждайте ересите, ние нямаме право да съдим. Ето приблизително така разсъждават модерните хора. Но същите, които се боят да осъдят еретиците, в личния си живот непрестанно се занимават с клюкарство и осъждание на моралните недостатъци на неприятните им хора, с доноси и одумвания зад гърба им. Когато говорят, че ние нямаме право да осъждаме еретиците, те казват, че трябва да се ръководим от любов към всички хора. А когато осъждат ближните си за нравствените им немощи, дали се ръководят от принципа на любовта? Или тъкмо обратното? Тогава именно потъпкват всяка любов. Еретичеството, което Светата църква осъжда като гибелно, те подучени от дявола защитават като нещо безобидно. А там, дето Спасителят, църквата и всички свети отци забраняват осъждането, те най-необуздано осъждат. По този начин запъклените цели на сатаната се постига двойна придобивка. Чрез повика да не се осъждат ересите, тяхната зараза се шири за гибелна мнозина, а чрез поощрението да се критикуват и осъждат зад гърба немощите на ближните, се пораждат клюките, доносничествата, злобата, омразата, подозренията, обидите, раздорите, враждата и ред други злини пак за погибел на мнозина. Мъдрият християнин трябва да знае къде може да осъжда и къде не.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 6.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи, сутрин от 10 и вечер от 22 часа, може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Един любител на цветята се разхождал из скитна планинска ливада. Изведнъж между многото обикновени цветя той видял да се жълтее в горния край на ливадата едро високо цвете, което му се сторило от рода на лилиите. Изтичал той към цветето и радостно го откъснал. С него украсил букета си. Когато след разходката се върнал в стаята си и поставил цветята във вода, усетил, че от букета идва неприятна, тежка миризма. Очудил се какво мирише така и не след дълго открил, че причината е тъкмо едрото жълто цвете. Запитал той един познат какво е това цвете и узнал, че то е не само с тежка миризма, но и отровно. Разбира се, той веднага го отстранил от букета, въпреки привидната му красота. Възлюбени, и в живота често се случва така. Към букета от човешки добродетели да се прибави и някое такова цвете, което не само да не допренесе нищо за красотата му, но и целия да го развали. Такова измамно цвете, което прилича на добродетел, но крие в себе си лошата миризма на порока, е осъждането на ближните за техните нравствени немощи. Сред днешните православни християни се шири с успех този тежък грях. Някои превратно го смятат за невинно от гледище на духовния живот проява, други го мислят за нещо полезно, трети за нещо дори добродетелно. Той успял да си спечели много привърженици, защото прилича на добродетел. Често дори си поставя маската на ревност по доброто, истината, любовта. Поради това повечето хора със спокойна съвест го вършат, а всъщност той има крайно гибелни последици. Упорстването в него осуетява спасението на душата. Смело можем да кажем, че сред тежките грехове осъждането е най-разпространено между хората. Вълните му се разливат по света като някакъв страшен греховен потоп, в който се давят еднакво люди от всички рангове и положения в живота, като започнем от низините и свършим с върховете. Осъждат се взаимно мъжете, служащи в едно учреждение, осъждат се една друга жените, съседки по жилище или служба, осъждат се помежду си цели семейства, осъждат се с една дума всички. Съседи, роднини, приятели, познати, та дори и ония, които считат себе си за добри християни, достатъчно просветени в духовния живот. Осъждат се един други го свещениците и монасите, братята в Христа, които би трябвало да живеят в любов и пълно единомислие. И рядко някой упражняващ тази печална и злополучна добродетел в кавички, се замисля, че с нея наранява ближния, прогневява Бога, служи за съблазън на околните и погубва себе си. Облечени в мантията на правдолюбци, почти всички сме си присвоили правото злобно да одумваме другите и у всеки го да намираме недостатъци. А че така създаваме в себе си тежък и съдбоносен недостатък, никак не ни минава през ум. Осъждайки другите, ние измамно се утешаваме с мисълта, че изпълняваме едва ли не някакъв дълг, чрез който себе си спасяваме, а и на другите помагаме. Всъщност, чрез осъждането ние и себе си огрешаваме, и другите вкарваме в грях. Свети Йоан Лествичник казва: както огънят е противоположен на водата, тъй и желаещият да води покаян живот, т.е. да се спаси, не бива да осъжда. Как ще се спаси човек, който всеки ден осъжда братята си, за които Христос увисна на кръста? Ако се възползваме от образния израз на този свят Отец, ще трябва да оприличим спасението на огъня, а осъждането на водата. Опитът показва, че който налива вода в огъня, го гаси. Също тъй, който осъжда ближните си, загубва спасението на душата си. Нека казват някои, че от ревност по доброто осъждали ближните си за пороците им. Нека уверяват, че те тъкмо с това смятали и на другите да помогнат и себе си да спасят. Кой може като налива вода в огъня да го поддържа и разгаря? Осъждаш ли, ти се погубваш и чрез това никому полза не принасяш. Не този е начинът да се помага на другите. Който осъжда другите със злорадство, който ги одумва и критикува със злоба, а тъкмо това е естеството на осъждането, той все още е слепец в духовния живот. Ако пък слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата. Има един интересен за всички ни разказ, който нагледно предава мисълта, че много повече хора гинат чрез осъждането на ближните, отколкото чрез вършенето на други грехове. Веднъж Сатаната устроил конкурс между своите подвластни духове на злобата.
Върху рогатата глава на най-добрия си служител той искал да постави короната на първенството. И се заредили тогава в ужасяваща процесия, мрачната омраза, жестоката непримиримост, дръзкото нецеломъдрие, ненаситната похот на очите, съсухреното скъперничество, бледоликото сребролюбие, наглата лъжа и много други коварни рушители на човешкото щастие и на духовното спасение. Всички се хвалили, изтъквали пъклените си предимства, но короната никому не била присъдена. Тогава из тъмното се изстъпил напред един грозен дух. Походката му се четяла самоувереността на победител. Той спокойно застанал пред зловещия лик на своя тъмен учител и на всеослушание заявил: «На мене се пада короната. Моето жилище е у всеки човек, и у млади, и у стари. Даже децата ми слугуват, а когато пораснат, те още повече ме слушат. Безволните роби на греха са мои приятели, но и уния, които се въздържат от грях, ми се покоряват. Дори тъкмо при тях, които се мислят за съвсем благочестиви и затова с презрение се отнасят към нечестивите, аз се чувствам напълно у дома си. Много рядко някой ме е побеждавал. Където се мярна аз, там всички ангели са принудени да бягат от мене. Аз съм враг на смирението. Аз пропъждам любовта». Все по-голяма радост и доволство се разливали върху смразяващите черти на сатаната. «И как се казваш ти, мой усърдни служителю? Аз съм духът на осъждането. Могат да ме намерят навсякъде, дето се говори лошо за ближния. Аз съм там, дето по тайно и с вътрешно доволство се слуша нещо неизгодно за някого. Аз присъствам и там, дето се хули доброто име на невинния. Аз вдъхновявам уния, които куват сплетни. Аз съм при клеветниците. От мен получават насърчение служителите на клюката. Наречи ме клевета, или осъждане, или пък само злословие, или лекомислена клюка, и ще ме налучкаш с всички тези имена». И в пълен триумф той приключил: «Потърси из цялата земя поне един човек, който да не ми слугува, и ако намериш такъв, то дай тогава короната на други го». Сатаната потупал по рамото своя най-верен служител и го увенчал с короната, а всички тръпнещи от почуда и завист демони се видели принудени единодушно да признаят: «На него се пада наградата». Този поучителен разказ ни отваря очите, за да видим, че осъждането на ближните и свързаните с него грехове, клюкарството, одумванията, злословията и клеветите погубват най-много човешки души. Мнозина от вярващите не знаят каква враждебна стена издигат те между себе си и Бога със своите злобни осъждания на ближните си. Това духовно невежество погубва много благочестиви люди, които иначе може би биха се издигнали високо в духовния живот и биха спасили себе си и други. За съжаление, у нас твърде малко е говорено и писано срещу този така пагубен и разпространен порок. Предвид на всичко това, сметнахме за полезно да изнесем пред по-широк кръг вярващи разсъжденията и поуките на тая беседа, написана въз основа на светоотеческата мъдрост. Авторът.

Словото Божие за неосъждането. Исус Христос поучава: Не съдете, за да не бъдете съдени, защото с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш? Или как ще кажеш брату си: Чакай да извадя сламката от окото ти, а пък на, в твоето око има греда? Лицемерецо, извади първо мградата от окото си и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си. Тие божествени думи ни внушават да не съдим, защото гибелни са последиците от осъждането за уния, които вършат тоя грях. Който съди ближните си, непременно ще бъде осъден от Бога на страшния съд. Но св. апостол Яков четем предупреждението: Съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост. За да се избавят вярващите от страшния Божий съд, трябва да се въздържат от осъждане на ближните си. Не съдете, и няма да бъдете съдени. Не осъждайте, и няма да бъдете осъдени. Прощавайте, и простени ще бъдете, увещава Спасителят. По-нататък в неговата образна поука за гредата и сламката ясно се изказва мисълта, че всеки, който осъжда ближните си, сам непременно е много грешен, значи има греда в очите си. А който има греда в очите си, не бива да дръзва да вади сламката от окото на брата си. Опита ли се, въпреки предупреждението, да стори това, той вместо да му извади сламката от окото, може да го ослепи, понеже сам е сляп от гредата в очите си. Тук съвсем ясно е посочено, че не чрез злобното осъждане на другите можем да оправим грешките им. Тръгнем ли чрез осъждане да изкореняваме недостатъците у ближни,

а осъждането приличава на греда. Толкова тежък грях е осъждането и толкова надвишава всеки друг грях. Пълно съгласие със Спасителя са учили и светите апостоли. Ето, например, какви мисли по въпроса за осъждането на ближните четем у свети апостол Павел в посланията му до римляните и коринтяните. Не извиняем си, о човече, какъвто и да си ти, който съдиш. Защото с какъвто съд съдиш други го, с него себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. Кой си ти, който съдиш чуждия слуга? Пред свой господар стои той или пада. И ще бъде изправен, защото Бог е мощен да го изправи. А ти защо съдиш брата си? Или пък ти защо презираш брата си? Всички ще застанем пред съдилището Христово. Проче, за нищо не съдете преди време, докле не дойде Господ, който ще изнесе на видели над тайните на мрака и ще извади наяве намеренията на сърцето. И тогава похвалата ще бъде всеки му от Бога. Това са най-главните мисли на богооткровеното новозаветно учение за неосъждането. Светата православна църква, която се пои от благодатното Слово Божие като градина от небесен дъжд, всякога чрез своите най-добри представители, светите отци, е учила да не осъждаме ближните си за техните нравствени грехове, а да смятаме себе си за най-грешни. Свети Ефрем Сирин ни е оставил една чудна и кратка молитва, която се чете редовно през Великия пост. Нейният край се казва: Господи Царю, дай ми да виждам своите прегрешения и да не осъждам брата си. Всички ревнители на духовния подвиг са се издигали от нивото на обикновени грешни човеци до върховете на светци само чрез строгост към себе си и снисходителност към другите, което ги е учило на дейна любов и ги е предпазвало от осъждане.

единственото позволено осъждане. Светата църква със своята власт, получена от Господа Исуса Христа и от светите апостоли, дава право да се осъждат само един вид хора – еретиците, изопачителите на православната вяра. Според дълбоката убеденост на благодатно просветените в православието свети отци, еретиците са най-изтънчените служители на Сатаната, защото те уж проповядват Бога, но довеждат при дявола, уж връчват в ръце Библията, но втикват в ада, уж зоват към спасение, но докарват гибел. Сам Господ Иисус Христос чрез Своята църква е устроил дивен път за спасение на човека посредством благодатното му единение с Бога. Догматите и каноните, установени от Светата Православна църква, са охранителни знаци по този единствен спасителен път. Знаци, които предпазват от отклонения както наляво, така и надясно. Догматите не са отвлечена и суха схоластика. Тях намира израз великата тайна на Божия промислителен план за спасението на човешкия род, веднъж завинаги извършено чрез въплъщението на Словото Божие, второто лице на Светата Троица. Ереста пък е изопачаване на светите догмати, хула против истината. По думите на знаменития древен подвижник Ава Агатон, ереста е отчуждаване от Бога. Еретикът се отлъчва, отделя от живия, истински Бог и се присъединява към дявола и неговите паднали ангели. А онзи, който е отлъчен от Христа, вече не е с Бога, от когото би могъл да измоли прошка за греховете си, във всяко отношение е погинал. Изопачаванията на истинската вяра са отклонили от пътя на спасението и погубили милиони човешки души. Затова не друго, а любовта към божествената истина и любовта към ближния са причина за ненавистта към ереста и за нейното категорично осъждане. Ето защо Господ Иисус Христос, предпазвайки своите верни последователи от изопачителите на вярата, ги предупредил: «Пазете се да не ви прелъсти някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: „Аз съм Христос“, и ще прелъстят мнозина. Не ходете прочие, подире им. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители. Той, благият, но и абсолютно справедливият, е нарекал лъжеучителите вълци грабители, рожби ехиднини, и увещавал учениците си да се пазят от кваса фарисейски и садокейски, т.е. от учението фарисейско и садокейско.

Спасителят непрекъснато изобличавал всички изопачители на истината, като по този начин предпазвал от заразата на техните учения, изповядващите правилната вяра в Него. С всичко това, нашият Спасител е показал колко високо стои мирогледното единство на верните, събрани в кошарата на истината. Да бъдат всички едно, така се е молил Исус Христос в своята първосвещеническа молитва. Да бъдат всички едно, но едно в истината, а не в заблудата. Той не е допускал към тая божествена истина да се примеси лъжа, защото лъжата и заблудата, тия дяволски порождения, разединяват. Не повярвалите в него юдеи той наричал деца на дявола, а самият дявол баща на лъжата. Затова с огнения меч на истината Господ отсичал и отхвърлил всичко гнило далеч от своето здраво и спасително учение. В този смисъл Христос е казал забележителните думи: «Мислите, че дойдох мир да дам на земята? Не, казвам ви, а раздяла. Защото от сега петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама и двама против трима. Баща ще бъде против син и син против баща, майка против дъщеря и дъщеря против майка, свекърва против снаха си и снаха против свекърва си». И това разделение се налага, за да не се смесва истината с лъжата, тъй като истината е спасителна само когато е отделена от заблудата. И светите апостоли са постъпвали по примера на Иисуса Христа. Въпреки че са знаели високата цена на любовта, те са били строги към непоправимите и фанатизирани еретици, наричали са ги дяволски синове, псета и зли работници, забранявали са на християните да ги приемат по домовете си и дори да ги поздравяват. И на всеослушание са обявявали: «Който ви благовествува нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде». Ние трябва да помним, че има учения и откровения, на които Словото Божие забранява да се вярва. Има религиозни общности, които сам Бог определя като сатанинско сборище. Всички свети отци, подобно на светите апостоли, смело са осъждали еретиците като врагове на истината и изопачители на божественото откровение. Като са държали здравото православно учение и са били просвещавани от Божията благодат, те са откривали в ересите така наречените дълбини сатанински и са предпазвали от тях православните християни. Божиите угодници са считали за голям грях осъждането на ближните заради нравствените им грехове, но са практикували и поощрявали осъждането на ересите. Мнозина от тях строго изобличавали непоправимите лъжеучители. Разбира се, те са постъпвали кротко и с любов, когато са виждали пред себе си неволно заблудили се в еретичество хора, но са били безпощадни към упоритите изопачители на вярата. Големият подвижник и велик чудотворец преподобни Пафнутий и Боровски имал такава ревност по запазване чистотата на православието в поверената му обител, че щом забележил някого от братята да говори дори малко несъгласно с божествените догми, веднага го изгонвал от манастира. Божиите пък угодници, свети Поликарп Смирненски, свети Ириней Лионски, свети Атанасий Велики, свети Василий Велики, свети Авксентий, свети Йоан Мълчалник, свети Максим Изповедник и много други не са търпели общуването с еретици и са ги отблъсквали от себе си, както това е разказано подробно в житията им. Някои от тях, като свети Николай Мирликийски Чудотворец, свети Епифаний Кипърски, свети Амфилохий, свети Кирил Александрийски, свети Методий Патриарх Цариградски, преподобните Одосий Велики и други, много строго са изобличавали отстъпниците от истината и са се борили с тях. Свети Никифор Изповедник наричал еретическото учение «ухапване от змия», а свети Поликарп, когато дошъл при него еретикът Маркион с думите «познай кой съм», му отговорил: «Знам те, ти си първородният син на дявола». В житието на киевския митрополит свети Петър се разказва, че той се отличавал с голяма любов към враговете си. Веднъж, например, той с великодушно всеопрощение отвърнал на своя злобен враг, тверския епископ Андрей, който искал да го свали от свидетелския престол, като го клеветял и измислил разни сплетни срещу него. На преднамерено устроения съд за установяване вината на светителя блеснали както неговата невинност, така и злобата и коварствата на Андрей. Свети Петър можел да поиска наказание за клеветника, но вместо да му отмъсти, той му простил. Когато обаче срещу него по-късно излязал един еретик, увличащ с пагубното си учение верните, светителят не се поколебал да въстане срещу врага на православието и го проклел. Тъй погинал еретикът. Много характерен
и дълбоко поучителен по своята тънкост в разграничаването на позволеното и непозволеното осъждане, е следният разказ. Един отшелник видял някой си брат да съгрешава и заплакал: «Горко ми», рекал той, «както братът съгрешава сега, тъй аз ще съгреша утре». След това, като се обърнал към ученика си, добавил: «В какъвто и тежък грях да падне в твое присъствие някой брат, да не го осъдиш. Но трябва да бъдеш уверен, че ти грешиш повече от него, дори той да е мирянин. Изключение от това правило може да бъде случаят, когато чуеш някого да богохулства или да говори нещо еретическо». Светата православна църква е вършила на Вселенските събори тъкмо това. Осъждала е богохулните ереси и е предпазвала чедата си от тяхното гибелно влияние. Това осъждане се изразявало в произнасяне на анатема, отлъчване от църквата срещу онези, които са оставали неразкаяни в ереста си. С това църквата е извършила велико и богоугодно дело. Запазила е и до днес в чистота предадената ни от Господа Исуса Христа и от светите апостоли света православна вяра. От тук е ясно, че Христовите думи «Не съдете, за да не бъдете съдени» не означават това да търпим изопачение на православната ни вяра от еретиците. Тези думи ни увещават да не осъждаме нашите ближни за нравствените им грехове и слабости –

дяволските лукавства. Всичко това щеше да бъде много ясно за Христовите последователи, ако не съществуваше един коварен и ловко криещ се зад повърхността на събитията противник на божествената истина – дяволът. Той успял да обърне в света почти всичко с главата надолу, като е създал обърканост в представите на хората за това, що е порок и що е добродетел, и най-голямото му старание се насочва към това да ни приучи към своя изопачен ред. Трябва да признаем, че успехите му в това отношение са забележителни. Хората така са привикнали към някои грехове, че те им се струват едва ли не като добродетели, и толкова са се отдалечили от някои богооткровени истини, че те им се виждат като заблуди. Да погледнем под този ъгъл на зрение разглеждани от нас предмет – осъждането на ближните. Сатаната най-усърдно ни внушава да осъждаме другите за нравствените им недостатъци, което Бог забранява, но не и за изопачаванията на вярата, което е тъкмо за осъждане. При това той се старае да постави на братоосъждането ореола на някаква привидна добродетелност, а осъждането на фанатизираните еретици представя като тесногради и мракобесие. Не сте ли срещали хора, които смятат осъждането на порочните и грешни люди за нещо положително? Те казват, че като осъждали другите, показвали ревност по доброто, борели се против порока и изобличавали греха. Така, когато злобно критикуват другите за човешките им слабости, нещо, което правят обикновенно зад гърба на осъжданите, те се гордеят пред слушателите си със своето мнимо истинолюбие и ревност по доброто. Престъпвайки ясната и категорична Христова заповед «Не съдете, за да не бъдете съдени», те мислят, че изпълняват някакъв свещен дълг и че принасят служба Богу. Всъщност, те са измамени от лукавия, вършат неговата тъмна воля и увеличават чрез осъждането греховете в света, погубват себе си, съблазняват слушащите ги и озлобяват осъжданите от тях. А с всичко това се изпълняват плановете на Сатаната за разрастване на злото в света. Чрез внушенията да не се осъждат ересите и лъжеученията се постигат пък пъклените цели на лукавия за погубването на колкото е възможно повече хора в света. Изопочителите на вярата са негови приятели и услужват на неговите гибелни замисли. Чрез създаването на все повече и повече ереси и секти те разпокъсват християните, сеят плевелите на заблудата сред пшеницата на истината, отделят вярващите от едната, свята, съборна и апостолска църква и ги лишават от спасителната благодат. Сатаната е постигнал много в това отношение. Сред модерните християни той насажда убеждението, че истинската църква, основана от Исуса Христа, се е загубила. Мисъл сама по себе си невярна и пагубна, понеже подкопава вярата в обещанието на Спасителя, че основаната от него църква ще пребъде непреодолима и за адовите порти, и ще стои като стълб и крепило на истината до свършека на вековете. Понататък тъмната сила внушава, че като няма вече истинска църква, съществуват само клонове от нея, мисъл също неправилна, понеже не може да съществуват клонове без дънер. Още понататък лукавият внушава, че тепърва чрез съединение на разномислещите християнски изповедания ще се създаде новата църква на любовта. Но тайната му цел е да погребе в тая нова църква истината, а заедно с нея и любовта, защото не може любовта да цъфти върху почвата на неистината и заблудата. Всички тия печални резултати на изневяра към светата православна вяра са последица от модерните внушения, че не бива да се осъждат ересите. Опитайте се да защитите в средата на някое съвременно общество мисълта, че Исус Христос е основал не много църкви, а само една, че не всички съществуващи днес вероисповедания при явните противоречия помежду им са верни на богооткровената истина, че трябва да има една истинска църква, защото е вярно и неотменно Христовото обещание да основе непобедима църква. Опитайте се да заявите, че единствена православната църква отговаря на условията на истинската Христова църква, понеже е запазила без повреда вярата завещана ни от Исуса Христа и светите апостоли, понеже е съхранила безпрекъсване апостолското приемство и понеже преподава в пълнота чрез светите таинства, необходимата за спасението ни божествена благодат. Опитайте се да кажете, че другите вероисповедания, кое повече, кое по-малко, са отстъпили от основаната от Христа църква чрез премахване на важни истини или чрез прибавяне на учения, измислени от човеци. Опитайте се да защитите по този начин в днешно време светото православие, както го защищаваха светите отци и светите вселенски събори,
и вие ще срещнете или пълно неразбиране от страна на мнозинството, или буря от възражения. Ще чуете, например, подобни думи. Та нима Толстой, отлъчен от православната църква, не е добър християнин? Та нима Дънов, който учи да не убиваме животните, не е мъдър учител? Та нима между адвентисти, теософи, петдесетници и други сектанти няма прекрасни хора? Не осъждайте ересите. Ние нямаме право да съдим. Ето приблизително така разсъждават модерните хора. Но същите, които се боят да осъдят еретиците, личния си живот непрестанно се занимават с клюкарство и осъждание на моралните недостатъци на неприятните им хора, с доноси и одумвания зад гърба им. Когато говорят, че ние нямаме право да осъждаме еретиците, те казват, че трябва да се ръководим от любов към всички хора. А когато осъждат ближните си за нравствените им немощи, дали се ръководят от принципа на любовта? Или тъкмо обратното? Тогава именно потъпкват всяка любов. Еретичеството, което Светата църква осъжда като гибелно, те подучени от дявола защитават като нещо безобидно. А там, дето Спасителят, църквата и всички свети отци забраняват осъждането, те най-необуздано осъждат. По този начин запъклените цели на сатаната се постига двойна придобивка. Чрез повика да не се осъждат ересите, тяхната зараза се шири за гибелна мнозина, а чрез поощрението да се критикуват и осъждат зад гърба немощите на ближните, се пораждат клюките, доносничествата, злобата, омразата, подозренията, обидите, раздорите, враждата и ред други злини пак за погибел на мнозина. Мъдрият християнин трябва да знае къде може да осъжда и къде не.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!